dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,

0: najveći hitovi za celu Srbiju. Hit
1: FM. Noćas bez glasa, ti na mojim vratima, na licu ti kiša.

0: Najveći hitovi za celu Srbiju. Hit FM.
1: Kao da sam drogiran, kao program.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
2: Tehnomanija, ludi letnji popusti. Do 22. jula izdvajamo Bosch kombinovani frižider 109.999, Hisense inverter klima 41.999, Gorenje usisivač sa kesom 11.999. Više na tehnomanija.rs.
3: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade, ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.

Željko Joksimović i... I ovog julskog četvrtka, gužve na granicama, pogotovo

više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.